ефірі прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. Удень плюс 11, уночі плюс 2. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями, удень без опадів. Температура плюс 13, уночі плюс 9. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
2: Реклама на DJ FM.
3: Менше слів, більше приспівів.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. Удень плюс 11, уночі плюс 2. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями, удень без опадів. Температура плюс 13, уночі плюс 9. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.com.ua.
4: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
0: Реклама off, DJ FM on.
5: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цей ранок Україна зустрічає після важких російських атак на Київ і Харків, де рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. У Харкові російські війська атакували житлові квартали Холодногірського та Шевченківського районів боєприпасами «Бандероль». За останніми даними, постраждали 11 людей. Серед них рятувальник, а 19-річний хлопець перебуває у важкому стані. В одному з будинків повністю обвалився під'їзд, під завалами якого пошукові групи виявили тіло загиблої людини.
0: Загалом у Харкові зафіксували 9 влучань. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні оселі та автомобілі. Надзвичайникам вдалося врятувати 3 людей, однак пошукова операція триває, адже під уламками можуть залишатися мешканці зруйнованого будинку.
1: Тим часом Київ увечері атакували, попередньо 6 балістичними ракетами, тип яких військові ще встановлюють. У Дніпровському районі ракета поцілила в об'єкт транспортної інфраструктури, а в Деснянському – у 4-поверхову складську будівлю. Особливе занепокоєння викликало те, що балістичні цілі виявили безпосередньо під час атаки, а повідомлення про пуски завчасно не надходили.
0: У мережі одразу з'явилися припущення про можливе припинення передачі розвідувальної інформації Україні, однак підтверджень цьому немає. Радник президента Сергій Безкреснов пояснив, що виявлення пусків окремих ракет має технічні особливості, тому робити передчасні висновки не варто.
1: А тепер про дипломатію, де головним питанням залишається можливість реального припинення вогню. Президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України до взаємного припинення ударів по енергетиці, наголосивши, що відповідні кроки повинна зробити і Росія. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також заявив про відкритість Києва до різних форматів перемир'я, але для результату потрібен значно сильніший європейський тиск на Москву.
0: На фронті українські військові продовжують активну оборону та поступово відтісняють окупантів на окремих напрямках. За словами Зеленського, поблизу Добропілля противник щодня зазнає значних втрат, а українські підрозділи стримують наступ навіть там, де російські сили мають суттєву чисельну перевагу.
1: Попри складну ніч, українські медики, рятувальники та військові продовжують свою роботу, допомагаючи людям і захищаючи країну.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.

0: Реклама. Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

0: Гарі.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. У день плюс 11, уночі плюс 2. В Одесі хмарно, невеликий дощ. У день плюс 15, уночі плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. У день плюс 22, уночі плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями, у день без опадів. Температура плюс 13, уночі плюс 9. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.com.ua.
2: На Грінч.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на республіка.київ.ua.
4: Реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обійме.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
1: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
0: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
3: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
4: Уже ні. Тепер в Ірпені.
5: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
6: Реклама.

Хіт за хітом. Приспів за приспівом. І ми тільки починаємо. Let's go.

0: Барбара Стройсенд.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. У день плюс 11, уночі плюс 2. В Одесі хмарно, невеликий дощ. У день плюс 15, уночі плюс 13.

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.com.ua.
3: Кажуть, восени все дорожчає.
4: А у Файнатаун навпаки.
3: Бо Кан святкує 25 років.
4: І дарує до 25% знижки на квартири.
3: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Отака осінь мені подобається.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: Реклама на DJ FM.
1: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
2: а є сайт, де починається твій

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову пережила масовану нічну атаку. Російські війська запустили 5 балістичних ракет, 9 баражувальних боєприпасів і 108 дронів різних типів, зокрема реактивних. За ранковими даними, захисники неба збили або подавили 88 безпілотників. Однак влучання зафіксовані на 17 локаціях, а падіння уламків – ще на 7. У Харкові рятувальники знайшли під завалами частково зруйнованого житлового будинку в Холодногірському районі тіла 3 людей. Пошукові роботи тривають. Кількість постраждалих, за останніми повідомленнями, зросла до 11.
0: Наслідки ранкових ударів фіксують і в інших регіонах. У селі Муроване біля Львова ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. У Дніпрі пошкоджено транспортний об'єкт, багатоповерхівки й автомобіль. У Києві в Дарницькому районі уламки дрона пошкодили приватний двоповерховий будинок та огорожу подвір'я.
1: Тим часом сили оборони продовжують завдавати втрат противнику. За добу російська армія втратила 1390 військових, а загальні втрати особового складу від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,5 мільйона. Серед втрат техніки – 51 артилерійська система, 1889 безпілотників, 2 танки і понад 300 одиниць автомобільної техніки.
0: На міжнародному рівні триває дискусія щодо енергетичного перемир'я між Україною та Росією, про яке раніше заявив Дональд Трамп. Американський президент стверджує, що порушення були з обох боків, та говорить про намір домогтися мирної угоди, тоді як Київ наголошує, припинення ударів по енергетиці має бути взаємним і підтвердженим реальними діями.
1: Водночас колишній спецпредставник Трампа, генерал у відставці Кіт Келлог, висловив іншу позицію щодо українських ударів по російських нафтопереробних заводах. На його думку, Україна має самостійно визначати цілі для ударів у відповідь, адже обмеження таких операцій створювали б безпечні зони для російських сил та їхньої військової інфраструктури.
0: І наостанок про дати, які теж заслуговують на увагу. Сьогодні відзначають Міжнародний день простої мови та Всесвітній день боротьби з тромбозом. Два різні приводи, але обидва нагадують про важливе – говорити зрозуміло, дбати про здоров'я та бути уважними до себе й інших.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM brg.ua.
6: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
7: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є! Ага.

Це були твої Dance Moments у прискореному режимі. Ти чув, що буде далі. А далі тільки краще.

У день плюс 11, уночі плюс 2. В Одесі хмарно, невеликий дощ. У день плюс 15, уночі плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. У день плюс 22, уночі плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями, у день без опадів. Температура плюс 13, уночі плюс 9. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама на DJFM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
4: Деталі на Mazda.com.ua.
5: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: До 5 років.
8: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
9: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
10: Let DJFM move again.
0: Реклама на DJFM – brg.ua.

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
4: На грін

ефірі прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. Удень плюс 11, уночі плюс 2. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями, удень без опадів. Температура плюс 13, уночі плюс 9. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама.
5: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
6: а є сайт, де починає

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули 4 людей. Ще 51 людина постраждала, серед них 4 дітей. Під ударами опинилися Харків і 16 населених пунктів області. Найбільше постраждалих – в обласному центрі.
2: На Київщині внаслідок російської атаки загинула людина. 2 поранених чоловіків госпіталізували. Тим часом на Львівщині у селі Муроване після падіння безпілотника загорілися 3 житлові будинки та автомобілі. А на Хмельниччині пошкоджено медичний заклад. 4 пацієнтів отримали легкі травми.
3: Тривожні новини надходять із Чорного моря, де поблизу Болгарії безпілотники атакували торговельні судна. У судно «Челсі-3», пов'язане з Одесою, влучили 3 дрони. Проте всіх 15 моряків вдалося евакуювати до Варни. Серед врятованих 7 українців і 8 громадян Азербайджану. 5 членів екіпажу потребували медичної допомоги.
2: Ще одне атаковане судно затонуло. Болгарія вирішила викликати російського посла для пояснень. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії та захистити цивільне судноплавство. За його словами, такі удари загрожують не лише морякам, а й міжнародній торгівлі та безпеці всього Чорноморського регіону.
3: А Франція тим часом посилює боротьбу з російським тіньовим флотом. Її військові затримали в Індійському океані танкер DF Peak, який підозрюють у використанні фальшивого прапора та незаконному перевезенні пального. Президент Еммануель Макрон наголосив, що подібні операції триватимуть незалежно від того, в якій частині світу перебувають підозрілі судна.
2: Європа також готується до можливих військових загроз. Генерал Алексус Гринкевич представив концепцію оборони на випадок російського нападу на країни Північно-Атлантичного альянсу. Вона передбачає швидке стримування наступу та удари по військовій інфраструктурі поблизу Калінінграда, Санкт-Петербурга і на території Білорусі. Головна мета – зупинити агресію та не допустити масштабнішого конфлікту.
3: І тепер до економіки, де сьогодні з'явився обережно оптимістичний прогноз. Міжнародний валютний фонд підвищив очікування щодо зростання світової економіки цього року до 3,1%. Наступного року прогнозують уже 3,4%. А одним із головних рушіїв залишається розвиток штучного інтелекту та інвестиції в нові технології.
2: Попри глобальні виклики, економіка демонструє стійкість, а технологічний прогрес відкриває нові можливості для розвитку. І наостанок, нехай сьогодні буде більше приводів для добрих новин.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: кол.
1: Реклама. Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: раптом стало вечіркою.
1: О, це вже схоже на DJ FM.
0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
2: Press play. Don't stop. DJ FM.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Let DJFM move again.
5: Реклама на DJFM brg.ua.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на DJ FM.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Now,

0: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
1: We are back. Реклама off, DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. Удень плюс 11, уночі плюс 2. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями, удень без опадів. Температура плюс 13, уночі плюс 9. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
1: DJFM. А ви молодець.
2: Я?
1: Так.
2: За що?
1: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
2: Оце я розумію комплімент.
0: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
3: Реклама.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Let DJ FM move again.
6: Реклама на DJ FM berge.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російський безпілотник сьогодні вдарив по навчальному закладу в центрі Рівного. За останніми даними, поранено 14 людей. Одна людина перебуває у тяжкому стані, ще троє мають травми середньої тяжкості. У навчальному корпусі пошкоджено 2-й поверх і частину фасаду. Пожежу вже локалізували. На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.
0: Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив нові подробиці вчорашнього ракетного удару по Києву. За його словами, Росія випустила 5 балістичних ракет, однак українська сторона не отримала завчасного попередження від міжнародних партнерів. Президент наголосив, що своєчасні розвідувальні дані допомагають рятувати життя. Він також зазначив, що Україна 2 дні утримувалася від ударів по російських енергетичних об'єктах, проте Москва продовжила атаки.
1: Водночас українські військові уразили ремонтну базу ракетних комплексів «Іскандер-М» у Курській області та радіолокаційну станцію на Брянщині. Також під удари потрапили російські склади пального і боєприпасів на окупованій Луганщині.
0: Переходимо до міжнародної дипломатії. Вашингтон і європейські столиці опрацьовують спільну мирну пропозицію, яка передбачає припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Серед інших пунктів – гарантії безпеки Україні, фінансування відбудови та можливі економічні домовленості з Росією. Після 6-годинних переговорів у Флориді дипломатична робота активізувалася, однак погодженої угоди поки немає. Головним питанням залишається готовність Москви до реального компромісу.
1: І тепер до економіки, де сьогодні з'явився обережно оптимістичний прогноз. Міжнародний валютний фонд підвищив очікування щодо зростання світової економіки цього року до 3,1%. Наступного року прогнозують уже 3,4%. А одним із головних рушіїв залишається розвиток штучного інтелекту та інвестиції в нові технології.
0: І ще одна важлива новина про українські технології. Розробники «Дикі шершні» повідомили, що за рік українські захисники знищили понад 15,5 тисяч російських безпілотників за допомогою перехоплювачів «Стінг». За оцінкою компанії, завдані противнику збитки перевищили 700 мільйонів доларів.
1: А наостанок – про силу спільної пам'яті. Нове соціологічне дослідження показало, що понад 93% українців постійно або час від часу долучаються до загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи загиблих. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класну я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама off, DJ FM on.
4: Менше слів, більше приспівів. DJ FM. We are free.

секунди. Це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами. Let's go.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. Удень плюс 11, уночі плюс 2. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями, удень без опадів. Температура плюс 13, уночі плюс 9. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.лайв.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: Реклама «Офф», DJ FM «On».

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 13 жовтня, та середу, 14 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно, вночі можливий дощ і плюс 12, завтра в день до плюс 15. У Вінниці ввечері хмарно, вночі плюс 4, завтра мінлива хмарність і до плюс 14. У Запоріжжі ввечері можливі зливи, вночі плюс 12, завтра хмарно, в день до плюс 17. У Києві ввечері хмарно, вночі плюс 8, завтра з проясненнями, в день до плюс 15. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: реклама на Діджей ФМ.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.com.ua.

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Реклама.
5: Хіт за хітом. Приспів за приспівом. І ми тільки починаємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Рівному кількість поранених після російського удару по університету зросла до 20. Одна людина перебуває у тяжкому стані. Майже повністю вигоріли приміщення факультету музичного мистецтва, але всі студенти під час атаки перебували в укриттях. Рятувальники продовжують розбирати завали, а постраждалим і свідкам допомагають медики та психологи.
0: Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що партнери не попередили про вчорашній удар 5 балістичними ракетами по Києву. Усі 5 влучили у цивільну інфраструктуру, а своєчасні розвідувальні дані про такі запуски могли б урятувати людське життя. Попри це, міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, розвідувальна співпраця з американськими партнерами триває.
1: Зеленський також повідомив, що Україна 2 доби утримувалася від ударів по російських енергетичних об'єктах після оголошення перемир'я. Росія за цей час атакувала 19 українських регіонів, тож Київ готовий до взаємних кроків за умови реальної деескалації. А на Хмельниччині ударні безпілотники пошкодили медичний заклад. 4 пацієнтів дістали легкі поранення, усім надали допомогу.
0: У столиці тим часом посилюють стійкість комунальних систем, водовідведення вже повністю забезпечене резервним живленням. Віталій Кличко пояснив, що генератори рятують під час аварій, але не здатні безперервно замінювати звичайне електропостачання. Також у Солом'янському районі уламки безпілотника впали в парку «Орлятко». 2 поранених жінок доправили до лікарні.
1: І ще важливе рішення. Верховна Рада підтримала закон про базову соціальну допомогу, який має об'єднати розрізнені виплати малозабезпеченим сім'ям та забезпечити більш адресну підтримку. На енергетичному ринку теж зміни. За 9 місяців імпорт генераторів скоротився на 41%, зате ввезення електроакумуляторів зросло утричі з половиною.
0: А тепер про міжнародний спорт, де Україна переходить від заяв до конкретних юридичних дій. Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова та громадські експерти подали звернення щодо присутності російських організацій у міжнародній гімнастиці. Документи стосуються також залучення спортсменів з окупованих територій до російських спортивних структур.
1: Ініціатори звернення зібрали докази можливих порушень та передали їх на розгляд міжнародним спортивним інстанціям. Мета – домогтися справедливого рішення, захистити права українських атлетів і нагадати, що спортивні правила мають бути однаковими для всіх.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.

Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.life».

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 13 жовтня, та середу, 14 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно, вночі можливий дощ і плюс 12, завтра в день до плюс 15. У Вінниці ввечері хмарно, вночі плюс 4, завтра мінлива хмарність і до плюс 14. У Запоріжжі ввечері можливі зливи, вночі плюс 12, завтра хмарно, в день до плюс 17. У Києві ввечері хмарно, вночі плюс 8, завтра з проясненнями, в день до плюс 15. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець!
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.com.ua.
3: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років.
6: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
8: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.
9: Менше слів, більше приспівів.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.com.ua.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Реклама на DJ FM.
6: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер рубрики «Автосервіс Hunter's Garage». Cruise Control.
1: Українським водіям спростили процедуру відкриття додаткових категорій водійського посвідчення. Усім величезне автопривіт, це круїз-контроль, я Женя Тюртюбєк, погнала. Отже, відтепер для отримання права керування автомобілями з причепами та вантажним транспортом із причепами не потрібно мати щонайменше рік водійського стажу. Таке рішення передбачено урядовою постановою 1237 від 7 жовтня 2026 року. Попри скасування вимоги щодо водійського стажу, процедура відкриття додаткових категорій передбачає обов'язкову підготовку та перевірку практичних навичок. Для цього водіям необхідно мати чинне посвідчення відповідної базової категорії. Після цього потрібно перейти перепідготовку та успішно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС. Також окреме положення стосується керування вантажними автомобілями в умовах воєнного стану. Зокрема, водії, які мають посвідчення категорії «Б», можуть керувати транспортними засобами категорії «С» та «С1» без відкриття відповідних категорій. Такий дозвіл діє виключно на території України під час воєнного стану. Запроваджені зміни мають тимчасовий характер. Спрощений порядок отримання категорій БЄ, С1Е та СЄ діятиме протягом воєнного 6 місяців після його припинення. Очікується, що нововведення спростить водіям доступ до керування транспортним засобами із причепами та дозволить швидше отримувати необхідні категорії без очікування завершення чинного стажу.
0: Cruise Control на DJ FM разом із автосервісом Hunter's Garage. Компетентний підхід до автомобіля. Зрозумілий сервіс для його власника. Cruise Control. DJ FM.
2: Реклама.
3: А ви молодець.
4: Я?
3: Так.
4: За що?
3: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
4: Оце я розумію комплімент.
0: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
2: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 13 жовтня, та середу, 14 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно, вночі можливий дощ і плюс 12, завтра в день до плюс 15. У Вінниці ввечері хмарно, вночі плюс 4, завтра мінлива хмарність і до плюс 14. У Запоріжжі ввечері можливі зливи, вночі плюс 12, завтра хмарно, в день до плюс 17. У Києві ввечері хмарно, вночі плюс 8, завтра з проясненнями, в день до плюс 15. Бережіть себе!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама на Діджей ФМ.
1: Дні меблів «В'юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до «В'юск» з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на «В'юск.ua».
3: Кажуть, восени все дорожчає.
4: А у Файнатаун навпаки.
3: Бо Кан святкує 25 років.
4: І дарує до 25% знижки на квартири.
3: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Отака осінь мені подобається.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Рівному після російського удару по навчальному закладу кількість постраждалих зросла до 25 людей. Ще 3 обстежують медики. 2 поранених перебувають у тяжкому стані, їм проводять операції. А в Слов'янську російські війська вдарили по пункту незламності в мікрорайоні Лісний. Відомо про 6 поранених. На місцях обох атак працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Триває ліквідація наслідків обстрілів.
0: Переходимо до рішень парламенту. Верховна Рада ухвалила закон про базову соціальну допомогу, який об'єднає кілька державних виплат в одну щомісячну підтримку родин із низькими доходами. Йдеться про малозабезпечені та багатодітні сім'ї, одиноких матерів та інші вразливі категорії. Важливо, що перехід на нову систему буде добровільним, а розмір допомоги визначатимуть індивідуально з урахуванням доходів і потреб родини.
1: Ще одне рішення стосується бізнесу. Депутати підтримали в першому читанні законопроєкт про спрощення адміністрування податку на додану вартість. За нього проголосували 264 парламентарі. Документ передбачає менше бюрократії, автоматичне заповнення частини звітності та можливість для підприємців обирати квартальний звітний період. Це також частина фінансових зобов'язань України перед європейськими партнерами.
0: А тепер міжнародні новини. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Дональд Трамп має посилювати тиск саме на Росію, а не на Україну. На його переконання, лише такий підхід здатний наблизити завершення війни. Водночас українська розвідка попереджає. Москва розглядає сценарії прямого військового протистояння з Європою до 2045 року, зокрема щодо Польщі та Балтійських країн.
1: І ще 2 події з Європи. У Німеччині затримали підозрюваних у підпалі станції супутникового зв'язку «Starlink» у Польщі. Польські посадовці пов'язують диверсію з російськими спецслужбами. А Франція перехопила в Індійському океані танкер, який підозрюють у належності до російського тіньового флоту. Судно могло використовувати фальшивий прапор для незаконного перевезення пального.
0: І наостанок, хороша новина для української економіки. Європейський банк реконструкції та розвитку збільшив гарантійний фонд страхування воєнних ризиків до 150 мільйонів євро. Це допоможе більшій кількості українських підприємств захистити свою діяльність та продовжувати працювати навіть у складних умовах. А отже, можливостей для розвитку стає більше.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.
3: Мен.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 13 жовтня, та середу, 14 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно, вночі можливий дощ і плюс 12, завтра вдень до плюс 15. У Вінниці ввечері хмарно, вночі плюс 4, завтра мінлива хмарність і до плюс 14. У Запоріжжі ввечері можливі зливи, вночі плюс 12, завтра хмарно, вдень до плюс 17. У Києві ввечері хмарно, вночі плюс 8, завтра з проясненнями, вдень до плюс 15. Бережіть себе!

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM brg.ua.
6: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

Весела програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 13 жовтня, та середу, 14 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно, вночі можливий дощ і плюс 12, завтра вдень до плюс 15. У Вінниці ввечері хмарно, вночі плюс 4, завтра мінлива хмарність і до плюс 14. У Запоріжжі ввечері можливі зливи, вночі плюс 12, завтра хмарно, вдень до плюс 17. У Києві ввечері хмарно, вночі плюс 8, завтра з проясненнями, вдень до плюс 15. Бережіть себе!

0: Кадром у кадрі в сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
0: а є сайт, де починається.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві російський безпілотник влучив в офісну будівлю Солом'янського району на рівні 6-го поверху. На місце виїхали екстрені служби. Інформацію про наслідки та можливих постраждалих ще уточнюють.
0: І це не єдина сьогоднішня атака. У Слов'янську після 2 російських ударів щонайменше 1 людина загинула, ще 8 дістали поранення. Пошкоджені 5 багатоповерхівок та адміністративна будівля. Один з ударів припав на пункт незламності.
1: Паралельно посилюється увага до підготовки столиці до холодів. Президент Володимир Зеленський проводить консультації, щоб прискорити виконання плану стійкості Києва. За словами глави держави, нині показники столиці нижчі навіть за результати прикордонних і прифронтових регіонів. Тому потрібні термінові рішення для стабільної роботи життєво важливих систем, зокрема опалення, водопостачання та резервного живлення.
0: Тепер до міжнародних новин. У Брюсселі готуються до саміту Європейського Союзу 15 та 16 жовтня, де Україна залишатиметься серед головних тем. Наше питання обговорюватимуть у п'ятницю, коли очікується звернення Володимира Зеленського до європейських лідерів. На порядку денному подальша підтримка і тиск на Росію, проте нових фінансових рішень поки не прогнозують.
1: Є і конкретні кроки для захисту української енергетики. Міжнародні експерти планують місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для стабільності енергосистеми. Про це після зустрічі з Рафаелем Гроссі повідомив міністр Андрій Сибіга. Співрозмовники також обговорили ризики навколо Запорізької атомної станції та необхідність посилювати ядерну безпеку в умовах постійної загрози нових ударів.
0: А тепер про міжнародний спорт, де Україна переходить від заяв до конкретних юридичних дій. Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова та громадські експерти подали звернення щодо присутності російських організацій у міжнародній гімнастиці. Документи стосуються також залучення спортсменів з окупованих територій до російських спортивних структур.
1: І тепер до економіки, де сьогодні з'явився обережно оптимістичний прогноз. Міжнародний валютний фонд підвищив очікування щодо зростання світової економіки цього року до 3,1%. Наступного року прогнозують уже 3,4%. А одним із головних рушіїв залишається розвиток штучного інтелекту та інвестиції в нові технології.
0: Україна готує цифрову інфраструктуру до непростої зими. Пріоритетом стала робота мобільного зв'язку навіть під час тривалих відключень світла. Міністерство цифрової трансформації також розглядає створення захищеного дата-центру за кордоном, який допоміг би зберігати важливі державні дані та підтримувати зв'язок.
1: А на сам кінець – культурне відкриття. У Києві представили сучасну постановку опери «Креонт» Дмитра Бортнянського, чию партитуру понад 2 століття вважали втраченою, аж поки рукопис не знайшли в архіві Португалії.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 13 жовтня, та середу, 14 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно, вночі можливий дощ і плюс 12, завтра вдень до плюс 15. У Вінниці ввечері хмарно, вночі плюс 4, завтра мінлива хмарність і до плюс 14. У Запоріжжі ввечері можливі зливи, вночі плюс 12, завтра хмарно, вдень до плюс 17. У Києві ввечері хмарно, вночі плюс 8, завтра з проясненнями, вдень до плюс 15. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі.

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Великі очікування – це і є ключ до всього. Сем Уолтон, засновник Walmart. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про палеоліт.
1: Факт перший.
0: Палеоліт – це перший історичний період кам'яного віку з початку використання кам'яних знарядь. Це близько 2,5 мільйонів років тому.
1: Факт другий.
0: Люди епохи палеоліту жили нечисленними співтовариствами і користувалися лише кам'яними знаряддями, не вміючи ще шліфувати їх і виготовляти глиняний посуд.
1: Факт третій.
0: Соціальне життя жителів палеоліту стало основою для людських взаємин на тисячі років вперед. Саме тоді відбувся поділ гендерних ролей на чоловіка-мисливця і жінку-домогосподарку.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво. Driving down the 4-5, running all the stop signs.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Лише того, хто йде своєю дорогою, ніколи і ніхто не зможе обігнати. Марлон Брандо.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила й бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр

бажала зберегти анонімність, за майже 2,5 мільйона доларів придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.